свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, досить.

0: Хайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп пікасі.
1: Італко кімарика. Італко кімарика. Італко кімарика.
2: Італко кераміка. Паркіріще при Леклерку. Італко пікасі. І так.
3: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.